0: Jetrenja ćemo ih tako nazvati, da imaju jako puno protivnika, zapravo strastvenih neprijatelja. Zbog čega je to tako? Je li to ideološko pitanje?
1: Pa mislim da nije ideološko pitanje, iz prostog razloga vetroelektrane dolaze tamo gde u suštini pričamo o poziciju njenu jedno vetroelektrane u prirodi, gde svakako imate neki živi sve, gde imate sezonske migracije, bilo da se radi o pticama ili da se radi o nekim drugim životinjama, to brujanje, zujanje ili te vibracije deluju na njih, te pojave. Svakako od zvukovi i vibracije od tih vetroturbina naravno utiču i na i same ljude, a kamoli na životinju. I otuda taj neki antagonizam prema vetroelektranama, mislim, ali u suštinski one ne narušavaju toliko taj ambijent koliko taj, eto, da kažemo, zvuk može štetiti ili naškoditi nekoj životinjskoj vrsti. Međutim, bitno je istaći da pre nego što se instalira neko postrojenje na ta vetroturbina na u prirodi, ta lokalitet se dobro istraži i utvrdi se da li on utiče na životnu sredinu i na koje životinjske, odnosno na populacije može potencijalno uticati i da li se nalazi na tih koridorima migracije kojih ptica, životinja i tako dalje redom, što možemo se setiti šta sve živi u prirodi.
0: Spomenuli ste prije, meni jedan zanimljiv aspekt, električna energija dobivana iz vjetra, idealna da bi se dopunjavala, ali ne naravno na lokalnoj razini, nego da se to širi. Znamo i danas, možda nisu mnogi svjesni, da mi koristimo energiju iz, neću reći cijelog svijeta, ali recimo Evropske unije, iz čitave Evropske unije i tako dalje, to je ta energija lakše prelazi granice nego mnoge druge robe. Da li ta vjetroelektrane, koje su baš i pogodne zbog toga u jednom dijelu Europe, ima vjetra, u drugom nema, pa se nadopunjavaju, da li ta vrsta razmjene energije zaista ovisi o prekograničnoj suradnji i koja bi se onda morala poboljšati, a o tome u političkom smislu se jako puno priča, pogotovo u regiji Zapadnog Balkana?
1: Da, u pravu ste, to je skroz jedna konstatacija koja možemo reći apsolutno tačna. Vi imate predele u Evropi koji su u jednom trenutku bogati vetrom, u istom tom momentu negde to je predio koji su bogati suncem i ta dva izvora se međusobno dopunjuju. Ukoliko imamo još dodatno rezerve neke u klasičnim elektranama koje daju neku sigurnost i pouzdanost radu tog elektroenergetskog sistema, a međugranične veze su jako dobre, onda smo u suštini obezbedili dobro funkcionisanje celog elektroenergetskog sistema i time smo, da kažemo, prelivanje iz jednog regiona u drugi uspešno uradili. To je i ono što Evropa želi i napori Evropske unije idu upravo u tome, u formiranju nekog jedinstvenog tržišta električne energije, gde ćemo upravo tada kada nemamo dovoljno sunca koristiti energiju vetra, kada nemamo dovoljno vetra koristiti sa juga energiju sunca, umeđu vremenu ćemo skladištiti tu energiju, bilo da su to skladišta poput vode, odnosno reverzibilne hidroelektrane, ili će to biti baterijska skladišta, sasvim je svejedno. Znači, gradit ćemo i pravit ćemo rezerve. Kada nedostaje i vetra i sunca, koristit ćemo energiju iz tih rezervi. To je zaista sistem koji se planira i koji polako se uspostavlja i na regionu, da kažemo, Zapadnog Balkana, opšte Balkana, gde svakako zemlje koje su na tom prostoru sada i intenzivno rade na uspostavljanju boljih interkonekcija, grade se novi dalekovodi, rade se neke modernije merenja i praćenja tokova energije i naravno to mora biti sinkronizovano kako bi ceo region bio obuhvaćen, a ne samo pojedinačne interkonekcije. Jer jedino tada imamo, da kažemo, taj privilegiju da imamo siguran izvor energije. Jer džabe ako jedna zemlja ima energiju, druga nema, veze nisu uspostavljene, onda ta suradnja ili saradnja nije onakva kako bi trebalo da bude, odnosno ne daje taj potencijal u obnovljivoj izvoru energije u potpunosti onako kako smo zamislili, odnosno kako smo želeli da imamo.
0: Gospodine Saviću, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u daljem promicanju energije iz vjetra.
1: Nema na čemu, bilo je zadovoljstvo i hvala na pozivu da komentarišem u vašoj emisiji.
0: Bio to Ljubinko Savić iz Privredne komore Srbije.